0: 진배 독세제 개만한 말라 닝접 사지 전 매드게 세베 매드게 참마 줄음 지제 줄선 능한저 크이날라 지 믹스베 줄라 난저 왕고 되게 그 코 독세다 닝접 사지 제고야 차오다 팀 중매 된게 개마 털라심바 레알 다 팅선 개마 쪽도 난저 도인난 시베 지지지 개마 털라친샤 주고고도 꾸지 현대랑라치 생에 마음부터 다 동조 야고치 심나 카지 멍신네 제대로 중부대 카지 세주도 중나 카지 메세베 토게 네주동조를 허요 저한테 뒤돌아 하장 섭섭세 메스다데 믹세님부터 최근이 이면은 건중먼저 최주 지혜요 말을
1: 민망치외 미니 핀베정신 인긴 수보 뉴스메베 문진치기요 등유토 텐자자원이 마시 캐디 Tugumir Kangjung to Savatang, Tabartu, Ninjumir Kangjung to Sena, Supernagin Chimbusu Yu. Tian, Nanzu Yen Tu, Kematan Chimbe near Pope, never Mangu Tungu Yula. Tabartu, Kimmy Chaji Gentang, Chimber Chipu Chapi near Pogin Ki, never Yang, Mangu Tungu Yubetida. Jina, Missusu Seju Kumshi Tang, Joe Yubi Yinjung. Kashini, Tugumir Kangjung to Savatang, Tera Joe Yubatin. Rang Tsum Ki, Mia Kang Chung Jun Sina, Chibatang came in Nuba Yamdu, Din Kiji. Kedin, Kedi Seju Ladin Ni Ju to be Nishi Yina, Mia Misawatang. Mia Sedi Ju to be Nishi Yina, Kup Mi Yapa. Kup Yapi Ju to be Nishi Yina, Tongju Miru Be, Chadok Sundi, Ninjo Mia Piju Chigu, Tunzin Chigu. Kedi, Sopu Mediwa Chung Si.
0: 我们现在的人家就是人家就是地大姐跟他俩跟着那样的阿姨那么就不给给没听着他是不是人你没就别的公别是姐姐你别的妈的不是姐姐你听着姐姐那是第四个人没有空吧是那样的人吧是那样的那要是没忙我是大把枪把姐不得我抓把你没办法那么过那么大个年个姐姐我听着钱呢那要钱呢我没那个出这算人不得拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着拖着 tilda siyasi tumba. Ta kajik ti yang rinningasna mangcha ti sumi siyasi tui chabe mangcha be kora yubda. Ta kajik tengu yuare. Ta bina chingmi su suwa nganzu di luaga nyengya suwa siyasi la ribu nyi tangu. Kajik topchu sikra ta nganzu simkam kurga chuk ribu reyri tia. Tena tangzu che, ma tangzu che, ngune che nima jor tui sumi kwa shoba tang gongda ma tangzu che. Tintia nyegab tola, ten na yao chigata. Thakbaadu nga joji maga ka amji ji indyo zana. Nga zo nandyo chuya chola ka tingsan puwe tisa tungji yuye buddha singdo la. Kansa tisa da gege la yuma logan shun jin siga. Ta di zinling chodin zanju ve lora gubju konyi na sunba huwa ki trenye da zhawa yuebe nebu ju reye seba na sunne nebu di soy guye ki tingzen di to ne Tingsang min mambu cha, oo, mangan chi pu jabu, ngala nebu tu duus, kajung ma jung miya siya cha, tini na yao sikra, kom ne, nebu soy ma tu gu cha, buja di ya di, buja di sobo na di, di, nganzu sobo la, buja mambu chi ki na yao sikra, kom bia suan cha, soy ma tu la, dawa di na la soy ma tu, dawa ji ma ta, tini ma jung lo ji ma ta, ta ka chi ki nga tingta tong nyu, ting nga zu buja di siya bi, tendung di ya siya si. ओ थोंजोले खासगे नसने ना यासने खोंबरे ताको तागवा म्यातन तंग छाबे जेंगे तंगदु जने छेसिदे मदुंब ल्याओचंगसिंदा छेगे थ्वजु मदुंदा यांना खो जिल्यांसना खो थुनजेगु मदुंबे जेंगे तने ना यासने चुंबरे ताति ओने सबसे छेगुये जोरेसा ता थोंजो सामा लागवा दुमे दे युमे लोगान जुसगेदा थुंगी युगी बुजसंगेदे ता सुयेला यिनजेगे छेल्या मनबे जे नमासि yung maas dhani nga zho chalya nga kongzo bukula yung maan logan juu du kinti nanga dhasa nga zho na bukula ala zhoi ma naas bukula zhoi nga zho tila yung maan logan juu suan la mian naga xi zhoi gara nima chubshi sagare nina maangpo chiga bukula mian di zhoi bukula nima sumshi tirin tangsang ma tangcha tini nima chubshi zho sa thuk maare bukula yung maan langa choba xie xinti tini yu xia shukula bukula yung maan logan juu nai yao chi gyo maangpo du 不过兄弟人但落地那冲的那样去呢其他每次这个念当大手康上说明现在这个心就缺了强用落住长不远的其他的北边